0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کارکرم ان داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کھمبا کے بارے میں۔ جی ہاں، کھمبا پروٹین، وٹامن، فولک اور آئرن کا سب سے اچھا سروت ہوتا ہے۔ یہ دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے کافی اپیوکت ہے۔ اس کی کھیتی دنیا بھر میں کئی سالوں سے کی جا رہی ہے، اور ہمارے بھارت میں بھی اس کی کھیتی کی جاتی ہے، خاص طور سے ویاپارک طور پر کی جاتی ہے۔ اس کی کھیتی دوستو اتر پردیش، ہریانہ، راجستھان، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں کی جاتی ہے۔ کھمب کی کھیتی کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے گرہنی یا وہ لوگ جو کہ اپنی نوکری سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کی کھیتی کے لیے کم جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو اس کی کھیتی جو ہے نا، وہ بہت آسان ہے اور بہت کم نویش میں کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کی کھیتی بہت پرسدھ ہے۔ اور راجستھان کی بات کریں تو راجستھان میں دن پرتی دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو کسان بھائیو، آج کھمب کے بارے میں بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کرتا ہے رام رام، سلام۔